Pula je najpoznatija po antičkoj baštini, no i novije nasljeđe itekako je vrijedno pozornosti. U podzemlju Pule postoji mreža tunela, čija je izgradnja počela još u vrijeme Prvog svjetskog rata. Služili su za sklanjanje ljudi od zračnih napada, a tunele ima gotovo svaki brežuljak u gradskoj jezgri. Danas je dio podzemlja uređen i prava je turistička atrakcija. Pomalo mistično pulsko podzemlje svjedoči o burnoj prošlosti najvećeg istarskog grada. Ovdje su galerije i prolazi, ali i spremišta za streljivo, te komunikacijski hodnici. Ispod kaštela, gdje je danas smješten povijesni i pomorski muzej Istre, dva su tunelska skloništa. Tuneli ispod kaštela detaljno su isplanirani u doba vladavine Austrije, zatim i Italije. Cijele godine temperatura je između 14 i 18 stupnjeva. Obnova je završena prije 5 godina, sanirani su podovi i rasvjeta, a uređen je i prostor za izložbe. Sami tuneli imaju specifičnu atmosferu i uvjete, kao što su izostanak dnevnog svjetla, vanjski zvukovi, kiše, vjetra, vreve i ljetnih vrućina, što ovim prostorima daje poseban doživljaj.

Već nekoliko puta javili su mi se slušatelji i pitali kako to da ne najavljujemo imena mjeseci kao januar, februar, mart i tako dalje. Kako su ove emisije na hrvatskom jeziku, mi ih najavljujemo kako su ih nazivali u hrvatskom jeziku. Za sve one koji se ne snalaze dobro ili još nisu naučili kako se hrvatski zovu mjeseci, nadam se da će ovo pomoći. Mjeseci su sjećanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac. A sada da čujemo kako su dobili baš ova imena. Imena mjeseci u prošlosti su označavala razne pojave. Hrvatska imena mjeseci razlikuju se od imena mjeseci drugdje u svijetu. Slavenski narodi svoja imena mjeseci prilagođivali su prirodnim pojavama i iz tog razloga i samim time i Hrvatska, a označavaju privredne djelatnosti, atmosferske promjene i slično. Tako je sjećanj dobio ime po sječi drva koja se u to vrijeme obavlja. Veljača je imenovana prema danima koji postaju velji, odnosno veći, duži. Osim toga, sve u prirodi veli, jača i budi se. Ožujak označava vrijeme kada jeleni u šumi ožuljaju rogove od drveće. Travanj dolazi od riječi trava jer je travanj najzeleniji mjesec u godini, tada niče mlada trava. Sviba je razgranati grm koji u kasno proljeće cvate bijelim cvjetovima i otud ime mjeseca svibanj. Lipanj je mjesec kada cvate lipa, a svoja imena srpanj i kolovoz mogu zahvaliti poljoprivrednim radovima. U srpnju se obavlja žetva srpom, a kolovoz je dobio ime po riječi kola jer se tada ljetina kolima odvozi sa njiva. U rujnu listovi drveća prije nego požute imaju u tom mjesecu rujnu crvenu boju. Ime mjeseca listopada proizlazilo je iz činjenice da tada opada lišće s drveća, a studeni je izabrana hrvatska riječ i znači mjesec i godina kada zima stegne i studeno je. Prosinac je pak imenovan prema zimskom solsticiju, kada sunce naglo sine, odnosno prosine, u nekim krajevima, a vele kako u to vrijeme, kada je sve zamrznuto i ptice ne mogu naći hranu, pa dolaze na prozore kuća i prose mrvice kruha, otuda mjesec prosinac.

Life for Mauremis, naziv je europskog projekta zaštite i očuvanja riječne kornjače. U sklopu projekta u Stonsku su lokvu puštene mlade kornjače. Na jugu zemlje smatralo se da su izumrle, ali ovime je osigurano njihovo očuvanje. Riječna kornjača zaštićena je i ugrožena vrsta koja u nas živi samo na 3 mjesta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Preostalo je samo 600 jedinki. Smatralo se da je riječna kornjača izumrla u Stonskom polju, no kada su pronađene odrasle jedinke, krenulo se u kontrolirani uzgoj u Zagrebačkom zoološkom vrtu.

Prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija čije je cilj jačanje povezanosti i zajedništva hrvatskog naroda, održava se od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i na području Zagrebačke županije. Tjedan Hrvata izvan Hrvatske otvara se izložbom slikara i grafičara Virgilija Nevjestića Nostalgija svjetlosti u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu. Navečer je u francuskom paviljonu Sudetskog centra bio prikazan kratkometražni film Unspoken, predstavljena kulturna baština Hrvata izvan Hrvatske u interpretaciji ansambla Lado te otvorena izložba Identitet. Tjedan Hrvata izvan domovine, koji će se održavati svake godine u posljednjem tjednu svibnja, okuplja i Hrvate iz Bosne i Hercegovine, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Hrvatsku. Putem kulturnih, znanstvenih i javnih programa istaknut će se njihov doprinos stvaranju, razdoblju i identitetu Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas prije je izjavio da je Tjedan Hrvata pokrenut s ciljem da se sustavno, sadržajno i simbolički u fokus stavi hrvatski narod u cjelini. Tjedan Hrvata izvan Hrvatske obuhvaća niz događanja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, uključujući kulturne, umjetničke i znanstvene programe, okrugle stolove i javne rasprave, sjednicu Vladina savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, inventivnu šetnicu kulture Hrvata izvan Hrvatske na Europskom trgu u Zagrebu te različita svečana i simbolična okupljanja. Procjenjuje se da oko 3,2 milijuna hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka živi izvan Hrvatske i širom svijeta. Najviše ih je u SAD-u oko 1,2 milijuna, u Njemačkoj oko pola milijuna te u Argentini oko 300 tisuća, u Australiji i Kanadi po 250 tisuća.

0: Noćas čujem glas sa juga, piva mi o ljubavi.
1: Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblja Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Slušate Hrvatski radio, sat sedmička radio postaje 5 EBI FM. Slijeda obavijesti za hrvatsku zajednicu, Adelaide i okolice. Podsjećamo vas da je u nedjelju 14. lipnja ručak u Hrvatskom domu prigodom Antunova. Biće to posljednja prilika za razgledavanje kopije krune kralja Tomislava prije nego ode u Hrvatsku, gdje će biti stalno izložena. Sav prihod prikupljen tog dana biti će za podršku našim voljenim časnim sestrama. Dođite u što većem broju i svi ste dobrodošli. Jeste li znali da se u Hrvatskom domu u školi predaje hrvatski jezik za odrasle, osim onoga što vodi dr. Steven Klarić, a koji traje kroz cijelu godinu? Satovi hrvatskog jezika održavaju se svakog utorka, vodi i Dragica Šaronić, a upisnina je samo $150 i sav prihod ide za Hrvatski dom. Nemojte zaboraviti da svakog petka od 6.30 na večer možete navratiti u Hrvatski dom na večeru, a svakog prvog petka u mjesecu Hrvatski dom poziva vas na odojka sražnja za večeru. Također vas pozivamo da posjetite našu dobro opremljenu knjižnicu u Hrvatskom domu, gdje možete posuditi knjiga na hrvatskom jeziku, a knjižnica je također otvorena svakog petka. Eto, to su bile obavijesti za hrvatsku zajednicu, Adelaide i okolice za ovaj tjedan.

Nakon proslave 50. godišnjice postojanja našeg hrvatskog radiosata, pripremamo se za naš godišnji radioton, kada vas, naše slušatelje, molimo za novčanu pomoć kako bi i dalje mogli održavati naše emisije. Ovo će biti malo teža godina, svi osjećamo kako je sve poskupilo, a tako je i račun koji mi plaćamo našoj postaji 5 EBI, skoro je dvostruko veći nego prijašnjih godina. A potrebne su nam i ostale stvari koje služe za pripremu hrvatskih programa, kao što su printer, laptop, papir za printanje, tinta za printanje, internet i ostale sitnice. Nadamo se da ćete i ove godine biti velikodušni s vašim donacijama, kao što ste uvijek do sada bili. Radioton ćemo održati sljedeći mjesec u nedjelju 21. lipnja, ali nam se vi možete kao i prijašnjih godina javljati i prije, a mi ćemo vam u našim emisijama svirati pjesme koje pri uplati vaše donacije odaberate. Unaprijed, hvala svima!

kako to zvuči kad Filipinci zapjevaju Marijane Marijane ili Na brigu kuća mala? E, pa zvuči sjajno. Zbor Filipinaca koji rade i žive u Splitu mjesecima je marljivo vježbao za svoj prvi koncert. Za sve je kriv etnografski muzej i njihov projekt čiji je cilj bio povezati različite svjetove putem glazbene baštine. Nakon smjena u hotelima, trgovinama i pekarnicama, skupina filipinskih radnika u Splitu vrijeme je provela na glazbenim probama, pripremajući svoj prvi nastup na hrvatskom jeziku. U svakodnevni posao izazov im je bio i učenje hrvatskog jezika, koji mnogima nije nimalo lak. Iz Etnografskog muzeja Split, koji je uključen u projekt, poručuju da je cilj približiti priče stranih radnika lokalnoj zajednici. Želja nam je njihove priče učiniti vidljivima kroz njihovu toplinu, vedrinu, pristupačnost, a na kraju i glazbeni talent. Htjeli smo približiti dio filipinske tradicije, rekla ravnateljica Etnografskog muzeja Split, Vedrana Primuš-Đipalo.